0: Клубі Пітер Сетера. Glory of Love.
1: Eu amo ouvir. Tá na Клубі. Tá bom demais.

0: Танцы. Я стану мабуа.
1: Мабуа.
0: Клубе.
2: Вот ты, Калса Лавака, я фуй на байле уже. Puro pedaço de carne dentro da máquina e digo, que diabo que deu. E me lembrei que tinha botado um pastel no bolso e me esqueci de comer.